Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Om ni hade haft program den här kvällen så hade nästa visa inte stått i det programmet och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
2: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
3: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
1: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
3: Välkommen att lyssna du också.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Mm.

0: Hallå, det här är Måns Möller.
1: Det här är Linnea Henriksson.
2: Det här är Tony Rodin.
3: Det är LaGaylia Frazier.
4: Det här är Christer Sjögren.
5: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Ja, hej, det här är Lennart Björk, Lenn Kursören, och du lyssnar på Malmökanalen.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: overseas.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen roll.

0: definitely gonna regret it.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Hej, mitt namn är Mattias N och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Tony Holgersson.
2: Mitt namn är Titti Kvarnström.
3: Mitt namn är Sofia Kjellgren.
4: Det här är Benjamin Ingrosso.
5: Mitt namn är Boris René.
6: Jag heter Sofia Jannok.
7: Vi är Afrodite.
8: Och ni lyssnar på

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radion.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt. Där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

efter jag fyllt år. Finns det var fullt med folk som kände mig, och alla som sjöng dem på den och samma låt.

ligga var allt när vår

marrona blundar din själ är brunst. Ta din gitarr, din vän och gapa med. Kom igen nu!

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Sissela Kyle och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. You've painted up your lips and rolled and curled.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
5: Bandet Nordic Sad.
6: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
7: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
8: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi.

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Guglielmo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

check. Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Ni är varmt välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram och jag heter Lisbeth Persson Ekström, och som du alldeles säkert känner till vid det här laget så sänder vi Sverigedemokrater närradio det varje tisdag mellan 17 och 18 och repris på lördagar mellan 15 och 16, och då är det på Malmökanalen 89,2 MHz. Och som ni också säkert vet så spelas detta program in, och idag så är det den 25 september. Och när ni lyssnar på detta så är det allaredan den 29 september. Idag har jag ännu en spännande gäst med mig. Det är riksdagsledamoten Daniel Persson, vars huvudsakliga område är ekonomisk familjepolitik. Och vi ska också prata pensioner. Varmt välkommen, Daniel.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du är född i september 82 i Norra församlingen i Gävleborgs län, och du är en svensk politiker och ordinarie riksdagsledamot sedan 2022. Du sitter för Gävleborgs läns valkrets och du är invald som ordinarie ledamot i Sveriges riksdag just för Gävleborgs läns valkrets. Nu kan vi se om det stämmer här. Du är ledamot i socialförsäkringsutskottet. Och du har tidigare varit kock vid Söderhamns kommun. Och du har gått på Staffansskolan i Söderhamn. Och så jobbar du lite med pensionsfrågorna i riksdagen. Och vissa andra då socialförsäkringsfrågor. Är det korrekt?
1: Ja, men det stämmer alldeles korrekt. Det är en korrekt beskrivning av mig. Som sagt, och som du var inne på, så har jag varit riksdagsledamot under den gångna mandatperioden. Och jag har precis haft ett val och... Nu ser det ut som att jag inte kommer vara en del av riksdagen den här kommande mandatperioden. Så att...
0: Ja, då får du komma igen till nästa gång. Det är bara 4 år dit.
1: Ja, men precis. Har man varit politiskt aktiv sedan 2006 så är det liksom 4 år ingenting.
0: Nej, det är det inte. Och frågan är, det kanske blir någonting annorlunda. För det verkar vara en faslig röra i alla vallokaler.
1: Ja, precis. Det här verkar ju kunna bli en spännande tid. Se om det, vad det kommer mynna ut i. Både när det gäller om det har varit en otillåten valpåverkan. Ja. Kommer de komma överens i riksdagen för att bilda en regering och så vidare och så vidare. Så att det är som du säger, det kommer bli spännande att se hur det kommer mynna ut.
0: Ja, det senaste jag hörde nu, det var en socialdemokrat som var kommunstyrelsens ordförande i Alvesta. Han hade stått och delat ut kuvert, färdigkryssade och bra. De hade han stått och delat ut, och han säger att han visste inte att det var olagligt. Men det är käckt. Så kan man också göra om man vill. Ja. Du säger att du vill inte höja kommunalskatten i nuläget för att förbättra resurserna. Du vill omprioritera, effektivisera, minska kostnader utan att någon ska belastas med högre skatt. Hur tänker du då?
1: Ja, precis. Det här är kommunalpolitik, och där är jag också gruppledare i Söderhamn. Och vi har ju en lite mindre kommun med som... Just nu har precis gått under 25 000 invånare, och vi har en kommun som har en ständigt minskande befolkning. Så att det är någonting som vi alltid lär räkna med. Men om vi går tillbaka till föregående år när vi pratade om budget och vad liksom man presenterade den ekonomiska politiken, så vi tänker liksom där man kan omprioritera och göra lite annorlunda. Det är liksom... Det dåvarande partiet som styrde, de hade ett resultatmål på 40 miljoner och vi la det på 20 miljoner. Och det är liksom ett tal som ändå har varit vanligt förekommande nästan sedan, jag vet inte hur lång tid tillbaka. Så att det fanns ju pengar att hämta hem. Vidare så tänkte vi att vi har ett stadshus där vi har de kommunala bolagen. Och där tänkte vi att vi ville ha en utdelning för det här med 10 miljoner. Så att det är liksom saker som ganska snabbt går att få till. Sen när man pratar om den kommunala politiken så brukar man ju prata om effektiviseringar, minskad administration och att minska ner konsulter. Men så måste man också titta om det är rimligt, och det har vi egentligen bedömt. Tittar vi på både kommunen och på de kommunala bolagen, så har man kostnader för cirka 400 miljoner inom de här kontorna som heter övriga tjänster och övriga kostnader. Och visst, det kan väl absolut vara att vissa av de här utgifterna är liksom någonting man behöver göra. Men som sagt, när man ligger i de här kostnader, som sagt, övriga, då bör man fundera och analysera mer.
0: Sen kan man väl tycka att om ni minskar befolkningen i Söderhamn, vad gör ni för att locka dit fler så att det blir fler som kan betala skatt?
1: Ja, men som sagt, man lär nog se liksom lite till verkligheten. Man måste nästan först se till ett skede att vi bromsar den här befolkningsutflyttningen som sker. Man kommer ju inte kunna säga att man ska få en inflyttning med 1000 pers på några år. Utan det handlar ju liksom, vi tror ju på det här att vi har ju sett, om man gjort en liten, vi har gjort en liten översiktlig titt på det här. Vi har ju sett att när vi har byskolor exempelvis, så tycker vi se ett positivt mönster där.
0: Det kan väl vara lockande med mindre skolor, för i storstäderna är de ju gigantiska.
1: Ja, men precis. Det är väl lite grann ett första del här. Alltså att vi har en fantastisk landsbygd här i Söderhamns kommun, och liksom då, det är den vi ska locka med. Och har man en skola i närheten, så är det liksom, ger det perfekta förutsättningar. Sen tror jag att arbetsmarknaden idag, så man är nog beredd att pendla i högre utsträckning. Och sen så har det också funnits möjligheter till att jobba hemifrån inom vissa sektorer. Så att vi har ju all möjlighet att kunna liksom locka hit ett nytt segment av familjer eller vad det kan vara.
0: Ja, det blir till försök av det, för alla kan ju inte bo i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Jag bor ju i Malmö och känner liksom att det är många som flyttar in, men det behövs ju skattebetalare också. Det behövs ju inte arbetslösa egentligen.
1: Nej, precis. Det är verkligen, det är också viktigt att man, att den inflyttning som sker också, att det är folk som kommer i arbete eller har eller tar ett arbete redan.
0: Ja, så
1: att det
0: de kan liksom försörja sig själv.
1: Precis.
0: Ja. Sen har vi ju socialförsäkringen, som är ett annat käckt ämne. Och där finns ju bidragsspärrar och sanktionsavgifter. Så riksdagen har ju sagt ja till regeringens förslag om den här sanktionsavgiften för de som i vissa fall har orsakat att en ersättning har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp. Hur är det egentligen tänkt att fungera? Hur ska man kunna återfå de pengarna som är felaktigt utbetalda? Vilken väg ska det ta? Hur ska det funka?
1: Ja, men som sagt, har man lämnat felaktiga uppgifter, så liksom måste det ske konsekvenser, och det är väl det som inte riktigt har hänt om man tittar tillbaka i tiden. Om man tittar på vad vi och regeringen har liksom fokuserat på den här mandatperioden, så har vi lagt ett ganska stort fokus på att minska de här felaktiga utbetalningarna och motverka bidragsbrott och välfärdskriminalitet. Det har liksom varit prioriterade områden. Vi har också sett, och det finns väl också flera, vad ska man säga, utredningar och uppskattningar. Man pratar om att det är liksom 15-20 miljarder kronor som betalas felaktigt från våra välfärdssystem.
0: De skulle kunna användas till så mycket bättre.
1: Ja, men precis. Det handlar om att det är ersättningar som går till de som inte har rätt till dem från början. Och självklart, om man har ett tillfälligt behov, så ska man ju få stöttning från samhället. Yeah. Det är ju väsentligt.
0: Ja, yeah, såklart. Men som sagt, vem ska jaga i fatt de här? Jag minns ett fall jag läste om. Det var en man som satt i rullstol och han var multihandikappad. Han kunde ingenting. Sen helt plötsligt så hade han varit på Liseberg i Göteborg och blev fotograferad där. När han åkte karusell och gick omkring som en vanlig människa. Och hur är det meningen man ska finna de här grova fuskarna som drar till sig pengar?
1: Ja, som sagt, när det gäller så här grova brottsligheten, så har vi också flera delar här. Myndigheterna kan ju idag dela information sinsemellan.
0: Ja, det är ju bra.
1: Det har man inte kunnat förut, för liksom, varje myndighet har ju mer eller mindre varit ett stuprör, och sen har ju funnits stuprör i stuprör, så att säga. Men nu finns det liksom befogenhet att man kan dela information. Och det ger helt andra förutsättningar att hitta och eventuellt också kunna driva in skulder. För stoppar polisen exempel någon som har skulder, och att man kör en bil som man tillhör, då har ju polisen och kronofogden beslagtagit bilen mycket lättare idag. För att de får in de här skulderna.
0: det är ju jättebra. Det är superbra. De här nya reglerna, de började gälla den 1 juli 26 har jag för mig. Med vissa övergångsbestämmelser. Vad innebär de övergångsbestämmelserna?
1: De har inte riktigt koll på själv vad just de övergångsbestämmelserna sig innebär. Men det här är, liksom, det är egentligen ganska... Det här börjar ju gälla och det ger ju också våra myndigheter de här förutsättningarna att börja arbeta med verktygen redan det här datumet.
0: Förr kunde till och med Försäkringskassan skicka ut folk för att kontrollera om de var sjuka eller om de hade behov av just det de fick till bidrag och så. Det är kanske en tanke att de ska göra det igen, eller det gör de redan kanske.
1: Ja, just de här hembesöken, det är väl någonting som är bara förstått när man pratar med myndigheten. Det är liksom... Man har inte riktigt tid med de här stickkontrollerna i så hög grad, men det är väl någonting som vi sverigedemokrater tycker är liksom lite mer intressant att verifiera om uppgifter stämmer. Mm. Både om man som sökande verkligen har ett behov, att man ser då att det här behovet är på riktigt, eller liksom om man kan se det andra att det här är uppenbarligt fusk.
0: Ja, det är viktigt att stävja fusket, för det drabbar ju de som inte fuskar.
1: Absolut.
0: Du har önskat lite musik här till programmet. Ja, den första låten, vilken är det?
1: Det är en grupp som heter Lorna Shore, och jag har valt en låt som heter To the Hellfire. Och det är väl en låt egentligen om en resa till den andra sidan, och i det här fallet är det väl helvetet. Och det är också en tanke att förlika sig med den tanken, så att det är väl en ganska mörk låt, men jag gillar den.
0: Då ska vi bjuda våra lyssnare på den. Varsågoda.

0: Och där får vi tona ner den låten. Jag ser den är mer än 6 minuter lång och den stjäl väldigt mycket tid ifrån oss.
1: Ja.
0: Det är en jättelång låt. De brukar inte vara mer än 3 minuter runt ungefär, men den är över 6.
1: Ja, precis. Ja.
0: Då var vi tillbaka igen. Vi ska prata lite om utdelningen av överskottet i inkomstpensionssystemet. Mm. Riksdagen har ju sagt ja till nya regler för hur överskottet i det ska hanteras. Och det finns en så kallad gas i pensionssystemet som ska kunna användas för att höja pensionerna. Och det börjar gälla den 1 augusti 26 och ska tillämpas 27. Kan du berätta om hur det är tänkt att fungera den här, när man trycker på gaspedalen eller när man inte gör det?
1: Ja, men precis. Så tidigare i det här pensionssystemet så har man ju haft den så kallade bromsen, och den är väl också ganska känd. Och bromsen har ju haft en del att man ska liksom säkerställa att pensionerna inte överstiger systemets ekonomiska bärkraft, som det heter. Och gasen blir som sagt dess motsvarighet helt enkelt. Och man har också tagit fram liksom, vad ska man säga, pensionssystemet är ganska komplicerat, men man kan ju förenkla det här att man har tagit fram liksom en, vad ska man säga, ett mått på hur och när man ska kunna göra de här extra utbetalningarna på pensionerna.
0: Så det ska gå att få extra utbetalningar i pensionssystemet?
1: Precis.
0: Var gång man får det här orangea kuvertet så får man ju murar i huvudet.
1: Precis. Ja, men som sagt, det är också så här, man måste ju också, vad ska man säga, ta ett mått på hur pensionssystemet mår. Och när man har tagit fram någonting som man kallar för balanstal. Och när man har tagit fram ett balanstal som är satt till 1,15. Och det är ju också när tillgångarna kliver över det här balanstalet 1,15, det är då man kan göra de här utbetalningarna. Och om man ska liksom kort sammanfatta vad det innebär. Så 1,0 betyder ju liksom att då är systemet tillgångar och skulder helt i balans. Så då rullar det på precis som vanligt. Men skulle, som sagt, när man har sagt det balanstalet 1,15. Och det betyder att då behöver tillgångarna vara 15% större än själva skulden.
0: Och när, liksom, när du säger skulden, vad menar du med skuld?
1: Eller skulden, det är liksom kommande pensionsutbetalningar man pratar om.
0: Ja, okej. Okay.
1: Det här är komplicerat. Men som sagt,
0: det är komplicerat.
1: Precis. Det här är ju liksom, det är stora pengar så här också som är i görning. Men som sagt, bara man har kommit över det här att man ser att man har mer än 1,15% vad ska man säga, överskott. Man har överskott på 15%, liksom då man kan göra de här extra utbetalningarna.
0: Så du menar att pensionärer ska kunna få en extra utbetalning i sin pension när den här gasen kopplas in?
1: Precis. Det blir det som blir summan. Du kan väl också säga att det blir väl också någon form av rättvisa i det här systemet, eftersom man har haft den här så kallade bromsen som också ser, skulle man kommer man under de här balanstalen så kommer de här bromsen att slå till, och det innebär att antingen så räknas inte pensionerna upp som de brukar göra. Det brukar ju liksom vara en årlig uppräkning. Men skulle bromsen slå till så kan det också till och med innebära att pensionerna behöver minska liksom för att man ska komma i balans.
0: Det här samtalet får mig helt osökt att tänka på Göran Persson. Han stal ju pengar ifrån pensionärerna. Det ryktas ju om det överlag. Att det skulle vara ett lån, det skulle betalas tillbaka. Nu minns jag inte summan, men den var ju gigantisk. Vad har det egentligen inneburit?
1: Precis, det här är ju ändå långt tillbaka i tiden. Så att jag vet, självklart så har det ju liksom gett en viss påverkan på pensionerna. Men sen och den där pengarna, de kommer vi aldrig, vad ska man säga, det kommer ju aldrig komma tillbaka.
0: Ja, det är ju jättelänge sedan det hände, men det pratas ju fortfarande om att han gjorde det och skulle egentligen inte betala tillbaka det.
1: Precis. Nej, jag har faktiskt inte sett om det finns något, ska man säga, kalkyl på vad det har innebär för liksom dagens pensionärer. Men som sagt, det var ju en ansenlig summa, och självklart så har det här spelat in på hur mycket pengar som finns i systemet där man då har tagit bort pengar som inte kommer tillbaka.
0: Ja, det är intressant det där med pensionärerna och skattesystem och utbetalningar av gas och broms och allt vad det heter, men det är inte lätt att förstå.
1: Nej, precis. Om man vill ta ytterligare en till parameter när det gäller just pensionerna, så nästan alla beslut som rör pensionerna i någon del så måste det ju passera riksdagens pensionsgrupp. Mm. Och den här pensionsgruppen, det är ju liksom en grupp som sitter, det ingår egentligen inte i riksdagens arbete, utan sitter egentligen utanför riksdagen, om man ska säga så. Mm. Och där sitter ju, idag sitter ju alla partier där. Förut var det bara gamla allianspartierna och Socialdemokraterna. Och ibland har Miljöpartiet varit in där och vänt till och från. Men Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har ju varit utstängda
0: från den här gruppen. När kom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna in?
1: Det var under den här mandatperioden, och det var i slutet på, om det var 2023 nu, om jag kommer ihåg rätt. Ja, det var då.
0: Ja, det enda rättvisa är ju att alla partier som finns i riksdagen ska ju vara representerade.
1: Precis, och det har ju också varit vår ingång hela tiden. Ja. Lika mycket som att vi behöver ska finnas i den här gruppen, så tycker vi också att det är lika stor självklarhet att Vänsterpartiet, som vi har vitt skilda åsikter från, också ska ingå i den här gruppen.
0: Ja, såklart ska de ingå, men jag håller med dig, de är så långt ifrån oss, så det är sanslöst.
1: Men, och det är liksom en annan sak som man bör också veta med den här pensionsgruppen, som mer eller mindre beslutar om nästan allt som rör pensionerna. Om de ska gå fram med ett förslag, så måste hela pensionsgruppen vara överens. Man kallar det som en konsensusprincip.
0: Mm-hmm. Och det måste vara svårt.
1: Det kan ju ha varit lite lättare förr i tiden när det varit 5-6 partier. Mm. Så man kanske haft en hyfsad, vad ska man säga, ändå hyfsat nära varandra. Ja, det är väl inte. Men det blir ju en helt annan dimension nu med Sverigedemokraterna, och främst vill jag säga Vänsterpartiet, som har en helt skild ekonomisk politik än övriga.
0: Det måste ju vara svårt att höja pensionerna om Vänsterpartiet är med, för de är emot alla former av höjningar.
1: Ja, precis. Ja. Det kan ju vara också några små ändringar av regelverk och dylikt. Så måste ju också hela pensionsgruppen vara överens om. Så att
0: jag bara såg en liten grupp, vi har här en liten styrelse vi har i Malmö, de ville höja arvodet nästa år med 90 kronor per gång, och det protesterar Vänsterpartiet mot direkt, det skulle inte höjas med 90 kronor. Jag menar, det är Vänsterpartiet i ett nötskal.
1: Ja, precis.
0: Men då får vi hoppas att pensionen kan höjas för alla nu. Och är det många som kan övertala Vänsterpartiet, så kanske det kan bli så.
1: Ja, det kan ju också vara en till sak som kommer att ske. Nu får vi se vad som händer kommande mandatperioden. Men eftersom Vänsterpartiet har helt olika ingångar, så kan ju också kanske betyda också att man lämnar den här pensionsgruppen, eftersom man inte tycker att man kommer framåt. Det kan ju också hända faktiskt.
0: Ja, det är klart.
1: Att man, så, och det, då kan ju man, skulle de lämna gruppen, så skulle ju förmodligen bli lite lättare att hantera den här gruppen.
0: Ja, då kan vi väl önska det då.
1: Ja, precis. Men någonting som inte man behöver ta genom pensionsgruppen, det är ju att när man gör skattesänkningar för vanliga arbetare, så justerar man ju där med grundavdraget för pensionärerna, så att man får liksom samma skatt mer eller mindre. Det kan man göra utan att pensionsgruppen ska vara överens om detta. Utan det ingår mer i vad ska man säga, riksdagsarbetet. Ett budgetbeslut.
0: Det är ju rätt lustigt det här. Nu vet jag ju inte exakt hur det är, men det vet kanske du. Det här med ryktet som säger att det kan komma hit en pensionär till Sverige som får precis lika mycket i ersättning som grundpensionen är. För en som alltid har bott och levt och verkat i Sverige. Är det så?
1: Ja, precis. Nu, eller, det finns väl förmodligen fall som kan vara lite där, men man ska också vara medveten om att när vi pratar om det allmänna pensionssystemet som vanlig arbetare, när man betalar in sin pension från sin lön till pensionssystemet, man kanske också spar på sidan om, och man kanske har också tjänstepension. Men de som kommer hit från och kanske inte har den här bakgrunden, de får ju ta del av ett annat del, och det kallar man ju grundskyddet i pensionssystemet. Och det är ju mer eller mindre olika former av bidrag.
0: Det kallas kanske inte pension på samma vis, men det genererar samma summor.
1: Ja, precis. Alltså det här är ju delar i pensionssystemet, och som sagt, det blir ju väldigt, vad ska man säga, komplicerat när du har den här delen som dels som du själv har varit med och finansierat, så finns det en annan del i pensionssystemet som är skattefinansierat helt enkelt, från år till år. Och där finns ju bland annat det här äldreförsörjningsstödet och garantipension med mera, som gör att man kan få en ganska skaplig ersättning när man kommer till Sverige, om man jämför med andra pensionärer.
0: Ja, det är många som tycker att det är orättvist, och det kan jag nog instämma med.
1: Ja, men precis. Om man återgår till pensionsgruppens principer, så finns det någonting som säger att det ska finnas respektavstånd, vilket antyder på att har du jobbat hela livet, då ska du få en pension därefter. Men som du har valt att inte arbeta i full grad, då ska ju också det märkas i pensionskuvertet. Men just de här delarna när man kommer till grundskyddet, som bland annat garantipensionen gör ju att de som har en låg pension, de får ett tillskott av garantipensionen, och det kan innebära att det inte blir någon större skillnad för de som har kanske jobbat i yrke med lite lägre lön.
0: Det är en annan sak som också är ganska orättvist, som drabbar kvinnor framför allt. Och det är för många år sedan hette det att pensionsgrundande inkomst, det var de 10 sista åren man arbetade i sitt liv. Sen ändrade man det retroaktivt. Så det innebär, vi säger, en kvinna som var hemma med sina barn och bara jobbade 50% under tiden barnen växte upp, och sen beräknade att jobba 10 år till och få en härlig pension. Och hon blev ju drabbad.
1: Ja, precis.
0: För den lagen ändrades ju retroaktivt. Att man inte gör det i vanliga fall, man ändrar inte många lagar retroaktivt. Men den gjorde man. Det kan ju vara väldigt taskigt med de kvinnorna.
1: Ja, absolut. Ja, nej, men det ligger lite grann i den riktning vi vill gå. Vi vill ju värna och uppvärdera, liksom, vad man säger, om man kallar att man är hemma med barn som hemarbete. Det måste man ju värdera högre i olika former.
0: Yeah.
1: Och bland annat så måste man ju titta på, vi vet ju att det påverkar ju pensionerna när man är hemma med barn. Och det måste vi titta vidare på, liksom, så att det inte blir en skillnad om man väljer att vara hemma med barnen. Det måste man ju nästan premiera, att man har en förälder som hemma tar hand om en.
0: Det var ju inte så att det gjorde skillnad om man nu jobbade 10 sista åren innan man gick i pension, för då fick man ju baserat på de 10 åren en fulltidspension. Det finns många konstigheter.
1: Ja, precis.
0: Du har önskat mer musik. Nästa låt.
1: Nästa låt som jag önskat, det är från en grupp som heter Pale Face Swiss, och låten heter Hatred.

0: Då var vi tillbaka.
1: Yes.
0: Ja, du är en hårdrockskille förstår jag.
1: Jajamensan.
0: Jag är novis vad det gäller hårdrock. Jag tycker denna låten lät precis likadan som den första. Men jag förstår att du hör skillnad på dem.
1: Jo då, ja. Det är skillnad.
0: Ja. Vi ska prata bostadsbidrag.
1: Yes.
0: Storleken på bostadsbidraget ska nu beräknas månadsvis istället för årsvis. Mm. Och detta ska ju hjälpa till att minska risken för felaktiga utbetalningar, återkrav och allt sånt här. Det ska börja gälla 2027 i januari, 1 januari. Kan du berätta om det? Hur har tankarna gått inför detta beslutet och vad beräknar ni det ska ge?
1: Ja, men precis. Att man går tillbaka, liksom det här, man har ju sett att det bostadsbidraget, det har varit liksom ett gissel. Det är förkopplat till väldigt många felaktiga utbetalningar. Och i sin tur har det också givet att man behöver, vad ska man säga, man har givit ut återkrav då. Och det blir också så här, de bostadsbidraget ska stödja ekonomiskt, hamnar nästan i en värre sits när man får återkrav på grund av det här att det har blivit fel. Så att, och det har ju att göra med att man uppskattar en årsinkomst och det där kan ju skifta ganska rejält. Så att det blir liksom bara en prognos och som sagt den här prognosen har ju som sagt slagit fel väldigt, väldigt många gånger. Så nu ska ju bostadsbidraget följa månadsinkomsten månadsvis. Så att det här kommer minimera fel och man ska också se till att de här återkraven och skuldsättningen det ska ju bort ur den här bilden.
0: Okej. Vem kan få bostadsbidrag? Jag hörde en regel att du får inte ha mer än 100 000 på banken. Du får inte äga ditt hus, du får inte äga en bil, du får inte det, du får inte detta för att du ska få bostadsbidrag. Ja. Är det så?
1: Det finns ju också lite, det finns två olika bostadsbidrag, man kallar, jag vet inte om man kallar det olika, men det är ju den som riktar till sig till de som är barnfamiljer. Och sen finns det också bostadsbidrag till de som är yngre. Jag tror att det gränsen är 30 år. Så att det är lite olika.
0: Så man måste vara 30 år för att få ha bostadsbidrag eller man får under också?
1: Nej men alltså är du under 30 så kan du få bostadsbidraget. Det beror lite grann också på man, det finns ju flera parametrar man tittar på. Men lönen är ju en del och sen så när det går till familjer så handlar det också om hur stor ditt boende är och sånt där.
0: Aha.
1: Så att det är också tre parametrar.
0: Om det är ett pensionärspar som bor i en stor villa och så avlider den ena och den andra blir kvar och behöver då bostadsbidrag. Måste de sälja villan då eller?
1: Nej, för se. Nu måste jag gräva lite grann i järnbanken här. Men just den delen för pensionärer, då heter det... heter bostadstillägget och sen finns det någonting som heter särskilt bostadstillägg för just pensionärer.
0: Jaha.
1: Så det är också en annan del och det har väl lite andra grunder om jag förstår det.
0: Men är det så då att du får inte lov att äga för mycket för att få bostadsbidrag utan då får du krav på det att du ska sälja det ena eller det andra?
1: Ja, det finns ju några sådana parametrar. Jag, i alla fall när det kommer till just de här delarna som rör pensionärer
0: ja.
1: Så tror jag att det framgår tydligare.
0: Är det likadant i hela landet då så det är inte olika från kommun till kommun?
1: Nej, det här är ju som sagt statliga utbetalningar så det gäller lika för alla ja. I Sverige.
0: Och de nya reglerna ska börja gälla då i den 1 januari 2027?
1: Precis.
0: Och det är ingenting som nya styret kan plocka bort?
1: Alltså självklart så kan man ju ändra lagarna vart eftersom, men det här är väl ändå en förändring som jag tror är råder konsensus att det här är en bra förändring.
0: Mm.
1: Men man ska ju veta också att det har ju tagit tid att få det här på plats. Dels så, det här innebär ju också, om man börjar från början så har vi som jag sa tidigare, myndigheterna har idag helt andra befogenheter att kommunicera och dela information med varandra.
0: Mm.
1: Och för att liksom man ska följa just den här, vad ska man säga, vad det är man har för inkomster för att liksom, så att ska följa samt som jag pratar om här.
0: Mm.
1: Så så innebär det att man ska ta del av arbetsgivardeklarationer och förenklade arbetsgivardeklarationer. Och ja, det är liksom, det är sånt som arbetsgivaren ger till Skatteverket.
0: Okay.
1: Och sen så får ju Försäkringskassan tillgång till de här informationen för att liksom verifiera att det är rätt.
0: Ja,
1: så det är därför det har tagit lite längre tid kanske.
0: Ska man ta 3 månader? Jag såg det någonstans. Man ska ta 3 månader och så ta genomsnittlig månadsinkomst på det.
1: Ja, precis. Det är liksom den snitttiden. Så att det ska ju liksom följa ens inkomst ganska bra helt enkelt med systemet.
0: Mm.
1: Men sen finns ju också en annan del om man är själv, vad ska man säga, näringsidkare. Mm. Och man kanske inte har en lön som vanlig arbetstagare. Mm. Då kommer det gamla systemet att finnas kvar, så att det kommer finnas en flexibilitet i det här systemet.
0: Jag vill säga, du driver ett eget företag eller så kanske du har stora inkomster halva året och väldigt små på vintern till exempel.
1: Precis. Exempelvis. Det är ju lite speciellt när man är företagare, och det gäller också många av de här våra välfärdsförmåner helt enkelt. Så att, men det är bra att man också har tänkt på det här nu, att det finns en, som sagt, en flexibilitet.
0: Den som har ett eget företag då, kan de själv säga ifrån att jag vill ha det så här? Eller det sker per automatik om du står som ägare av ett företag?
1: Man får nog titta på vad som är lämpligast helt enkelt för att liksom få fram rätt uppgifter. Men som sagt, det brukar ju vara som är man näringsidkare av något slag, då brukar de här då passar nog det gamla systemet bäst helt enkelt.
0: Ja, för det är mycket upp och ner om det är mindre företag.
1: Ja,
0: det är inte
1: precis
0: som IKEA eller någonting sådant. det är inte de inkomsterna.
1: Ja, precis.
0: Ja, men då är det ju jättebra. Jag tror inte gemene man vet hur mycket som har blivit genomdrivet denna mandatperioden och hur mycket Sverigedemokraterna har genomfört.
1: Ja, precis. Och som sagt, det finns också många enkla lagstiftningar man har behövt. För varje lagstiftningsbeslut eller förändring av lagstiftning så behöver man ändå koppla till en utredning.
0: Ja.
1: Och ibland kanske man behöver ta självklara beslut, men man behöver ändå ha en liten utredning kopplat till det här förslaget, så att man ser att det är ingenting man missar och att det blir rätt från början.
0: Ja, och allting tar sin lilla tid. Det ska gå igenom kvarnarna.
1: Ja, precis. Som sagt, och sen här ser man ju där också, är det mindre beslut så självklart så går det fortfarande fortare att utreda, men sen har vi haft väldigt många förslag som har tagit väldigt lång tid, och vi har ju sett där på slutet här att när det gäller andra ärenden som inte kanske hanteras i mitt utskott, så har det varit väldigt långa utredningstider, och ändå har man väl gjort allt för att det har försökt fått det på plats. Och bland annat så var vi ju och tog beslut i riksdagen här i augusti, den så kallade sommarriksdagen.
0: Yeah.
1: Och det är väl kanske inte så här jättevanligt, men det händer ju, och vi behöver ju ta de sista besluten då i augusti liksom för att få igenom det sista av vårt avtal, så att säga.
0: Ja, men det är väl bra att försöka att slutföra saker och ting som har legat på bordet och åkt runt på olika instanser. Så det är klart, det är väl jättebra att göra så.
1: Ja, precis. Det är inga konstigheter.
0: Nej.
1: Det var väl bara att det är medialt och klagar väl sossarna på att det störde deras semester. Nej. Om man hade sett initialt.
0: Ja, men det såg man ju på tv och nyheter och så, att sossarna tyckte det var fruktansvärt att behöva jobba på sommaren.
1: Ja, precis. Att åka ner till Stockholm 2 dagar.
0: Ja, det var hemskt.
1: Avbryta sin 3 månaders ledighet från riksdagen, så att säga.
0: Ja, det är sanslöst.
1: Ja.
0: Nu ska vi prata lite föräldrapenning.
1: Mm.
0: Nu är det slopat krav på anmälan före ansökan om föräldrapenning.
1: Mm. Ja.
0: Vad är syftet med detta?
1: Men det här kan ju, man kanske tycker att det här låter som en, det här är en ganska liten förändring, och det lär man väl säga att men det ger ju ändå en ganska stor effekt, tycker jag. Det innebär ju att den här anmälan, skulle man alltså förut tillbaka till tiden man har glömt att anmäla att man ska ansöka om att ta ut föräldrapenning, så har ju det här kunnat gått fel helt enkelt. Och nu tar vi bort den delen, och det innebär egentligen, det blir lättare för föräldrar att bara, att man behöver bara ansöka om föräldrapenningen. Och samma sak gäller för myndigheten, att det här blir ju ett moment mindre som egentligen har varit, om man tittar på senare tid, så har det egentligen varit ett onödigt moment även för myndigheten. Mm. Så att det är liksom en kort, en enkel förändring, men det gör ju att föräldraförsäkringen, den blir mer lättanvänd.
0: När man anmäler för ansökan om föräldrapenning, är det då tänkt när barnet föds? Att man ska börja med det då, eller det är tänkt när barnet är sjukt?
1: Ja, nej, men det är väl egentligen när man ska ta ut föräldrapenning, alltså de här föräldradagarna. Ja. Då ska man anmäla vilken tid man har tänkt sig. Det ska man anmäla förväg innan man ansöker om det.
0: Ja, ja. Och det behöver man inte nu?
1: Nu behöver man inte det. Så att det här gör ju liksom, vi har ju pratat om att föräldrasäkringen ska vara flexibel och det ska vara lätt att använda, och det här är liksom steg i den riktningen.
0: Mm. Var alla partier med på detta? Var det enhetligt?
1: Ja, det var nog. Jag kommer inte ihåg, men alla, jag är lite osäker på Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men de övriga partier var ju självklart med på det här.
0: Mm. Och det flyter på, 1 juli skulle det gå igång?
1: Ja, det stämmer nog ganska bra det.
0: Lagändring om avskaffat krav, nu läser jag innantill. Avskaffat krav på anmälan ska börja gälla den 1 juli 2026. Övriga lagändringar ska börja gälla den 31 maj 2026. Mm. Men tillämpas för tid från och med den 1 januari 2026.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det låter väl effektivt. Och så har vi det här, inga stuprör emellan olika, du kan inte anmäla dig sjuk samtidigt som du tar ut föräldrapenning och sånt där.
1: Ja, precis. Ja, men det kommer ju också framgå i de här arbetsgivardeklarationerna. Där lär ju också arbetsgivaren meddela om man har varit hemma, för exempelvis om man har varit vabbat eller någonting. Ja. Så där lär det framgå i de här arbetsgivardeklarationerna, och då kommer man också upptäcka fusk.
0: Ah, det är ju faktiskt jättebra, för vad jag har förstått så har det varit en hel del fusk med det, att man är hemma och vabbar och så har man ett annat jobb eller något i den stilen. Eller man går på samma jobb och anmäler verk samtidigt.
1: Precis, ja, men just förmånen inom föräldraförsäkringen, det har varit en hel del fusk med det. Så att just det här med att man nu i arbetsgivardeklarationen så ska liksom framgå om man varit hemma med barn av någon anledning. Mm. Så att det kommer ju en stor skillnad.
0: Ja, men det låter bra. Det har varit 4 goda år med många fina saker som har hänt.
1: Ja, absolut.
0: Nästa låt som du har på din önskelista, vill du berätta vilken det är?
1: Ja, precis. Då har vi en grupp som heter Signs of the Swarm, och jag har varit låten I Won't Let You Die. This is how blessings work.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Vi har behandlat lite pensioner och lite annat smått och gott. Nu ska vi prata om nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar.
1: Yes.
0: Riksdagen har ju sagt ja till regeringens förslag om tillfällig nedsättning för personer som vid årets ingång fyllt 18 men inte 23. Hur har det blivit? Vad innebär detta på riktigt?
1: Alltså, våran ingång är ju liksom att vi vill ju ändå underlätta för småföretagare att anställa nya människor, gärna ungdomar. Så att generellt så blir vi positiva att man ska genomföra sådana här lättade för småföretag. Just den här delen, det är väl egentligen ett gammalt förslag från Allianstiden som också testar på det här. Men det gäller väl också att det ger väl vissa effekter att med de här lägre arbetsgivaravgifterna så kommer ju ungdomar framförallt att kunna få sitt första jobb. Och det är väl egentligen främst inom branscher som

0: marknaden.
1: Ja, det är jätteviktigt att komma in tidigt och inte bara ligga på soffan och känna att jag får pengar ändå.
0: Ja, precis. Så att jag tror också att det finns många ungdomar som verkligen vill ut i arbetslivet.
1: Ja.
0: Men som sagt, det är ju en tuff arbetsmarknad. Men det här kan ju som sagt lättna deras chanser att verkligen få in foten.
1: Ja, ja. Ja, det blir bättre förutsättningar för att både behålla och anställa unga.
0: Ja, men precis. Ja, men det kan ju ändå ge en, vad ska man säga, upp till en effekt hos arbetsgivaren på ungefär mellan 2200 kronor upp till 2800 kronor.
1: Mm.
0: Förutsatt att man håller sig under 25 000 kronor per månad.
1: Ja, ja.
0: Och skulle man gå över just den gränsen, då får man ju, då är vanliga arbetsgivaravgifter på liksom belopp över 25 000. Men det är väl kanske, ja, det beror på vad man har för lön, men det ger ju ändå en klar positiv effekt.
1: Det gäller alltså vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23, så det gäller det året man är född. Det gäller inte på 23-årsdagen att det är slut då, man fyller det den 2 januari.
0: Precis.
1: Ja, det låter
0: precis så är det. Ja. Det vi har väl att göra med kopplat till att man ska väl i vanliga fall ska man väl ha gått ut gymnasiet precis för den här tiden. Där. Ja. Så det är väl någon sån koppling.
1: Ja. Den nya lagen den skulle börja gälla den 1 april. Nu har det gått några månader enbart, men finns det redan något resultat man kan se på detta?
0: Jag har faktiskt försökt kolla på det, men det blir jättesläpning i statistik och sånt där. Så att det är väl egentligen, jag vet inte om man kan egentligen se det först nästa år eller om det tar ytterligare tid. Så att, man får ju se. Man har väl också diskuterat just effekten av det här, men jag tror den viktigaste effekten är att man ger en förutsättning för ungdomar att få liksom sitt första jobb. Det är där som jag tror den stora vinningen, så att man är inne på arbetsmarknaden.
1: Har du någon tanke på, det pratas ju mycket om att det säger så många arbetslösa i Sverige idag. Och har du någon kännedom om hur många ungdomar det är? Eller det är...
0: Ja, ungdomsarbetslösheten specifikt har jag lite dåligt koll på nu, men jag tänker när jag står och debatterar så brukar jag, den stora intressanta delen som jag tycker att man tittar på, det är liksom man tittar på de som är utrikesfödda och inrikesfödda.
1: Ja, det ser man statistik på ibland.
0: Så det är där vi har ett stort bekymmer.
1: Många är väl utrikesfödda som är arbetslösa?
0: Ja, precis. Skulle man titta bara på den inrikesfödda delen så då ligger vi ganska bra till. Nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men kan det vara så att vi låg på omkring 4% eller någonting arbetslöshet.
1: Ja, det är inte mycket.
0: Då hade vi liksom legat inom en bra nivå om man tittar på övriga EU exempelvis.
1: Ja. Då får vi satsa mycket på att de som kommer ska lära sig svenska. Det är enormt viktigt.
0: Ja, precis. Jag tror ju också en viktig del är där, det är ju att snart så blir det här aktivitetskravet inom försörjningsstödet, eller det är ju i full rullning nu, det ska börja rullas ut. Att du kan ju inte bara sitta hemma och ta emot försörjningsstöd, utan du lär ju också ut i någon aktivitet nu som anordnas av kommunen, så att du också kommer ut, du kanske har någonting som liknar ett arbete och du lär dig svenska och får också den här sociala delen.
1: Ja, det är enormt viktigt. Enormt
0: så det är också
1: viktigt. Ja. Tiden går fort när man är lycklig. Så brukar de säga. Jag har en obligatorisk fråga till alla som är med i mina program.
0: Ja.
1: Och den är så här att om du får vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du?
0: Alltså, jag tycker jag själv har en väldigt intressant son som har en intellektuell funktionsnedsättning.
1: Ja.
0: Men han är otroligt rolig och han har en stark personlighet. Jag skulle verkligen vilja veta vad som pågår in i hans huvud.
1: Ja, vad har han för funktionsnedsättning?
0: Alltså det är en intellektuell funktionsnedsättning. Okay. Så att,
1: men många gånger de som har det, de har lite finurliga tankar om livet.
0: Ja, precis. Och den andra delen är att han har inget talat språk. Han kommunicerar bara med antingen gester eller teckenspråk.
1: Okej. Jag vet en som har autism. Och ibland när man får en fråga därifrån så tänker man, herregud, den

0: Vinklingen har jag aldrig tänkt på.
1: Ja, precis.
0: Så att, det kan vara jättespännande, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men Daniel, jag ska be att få tacka dig så jättemycket för att du har varit med i Sverigedemokraterna Malmös radioprogram.
1: Ja, tack så mycket själv. Kul att få vara med.
0: Ja, och så önskar jag dig varmt lycka till nu. Att det händer något spännande om 4 år igen också. Men även nu.
1: Ja, det kommer nog hända grejer oavsett vad man väljer för väg.
0: Ja, så är det. Så är det. Men tack så mycket Daniel. Och tack så mycket till alla er lyssnare som har varit med. Och om ni som lyssnare tyckte att detta programmet var intressant, då kan du kontakta oss via bland annat mail på malmo@st.se. Du kan lyssna via Malmökanalens hemsida digitalt. Och du kan även gå in där poddar finns via Google Podcast med sökordet SD Malmö. Sen kan du gå in på Spotify och då hittar du SD Malmö. Bara vips så kan du lyssna på oss. Och sen kan du lyssna när du vill, som sagt, smidigt och bra. Och du kan även gå in via Facebook och Sverigedemokraterna i Malmö sida. Där finns en länk att klicka på. Så tack för att du lyssnade. Tack för att just du lyssnade. Och vi hörs nästa gång. Nu blir det som avslutning Jolene. Varsågoda.

Ja, detta är Nils Littorin här på Malmölistans radio, och jag ber oss så hemskt mycket om ursäkt till att börja med att jag inte har hört av mig på 2 veckor, att den här radiokanalen inte har sänt på 2 veckor, och det har att göra med såklart den extremt intensiva fasen som valkampanjen gick in i. Och sen efterdyningarna av det under veckan därefter. Och det är inte för att jag inte har saknat er kära lyssnare, utan det är för att jag helt enkelt inte har haft tid att producera nya avsnitt. Och det har hänt så otroligt mycket, och som alla vet så har ju Malmölistan nu kommit in. Vi fick över 8500 röster. Och många av er som lyssnar röstade på mig, och jag vill bara tacka er av hela mitt hjärta. Och jag är så glad och lättad att vi nu får plats i kommunfullmäktige, och att vi där har fått en plattform för att kunna driva vår politik. Och jag kommer naturligtvis att driva våra frågor stenhårt om skatteslöseriet, om korruptionen i kommunen, om hedersförtrycket och islamiseringen av Malmös bostadsområden, och att vi prioriterar välfärden, LSS, trygghet på gatorna, äldreomsorgen, skolan, och att vi stoppar det galna trafikkaoset i Malmö. Vi måste kunna köra bil och buss i den här stan utan ständiga och förlängda och oändliga byggprojekt överallt. Så detta kommer jag driva i Malmös kommunfullmäktige, och återigen, det känns väldigt bra. Jag vet att många av er la sin valsedel på mig, och jag vet att många också har uppmärksammat att Malmölistan blev utsatt för valfusk under valkampanjen. Våra valsedlar saknades på flera ställen och vid upprepade tillfällen. Och jag dokumenterade detta med video, och jag har även polisanmält valnämnden i Malmö för som jag säger, fusk eller sabotage eller grav inkompetens, men som i alla fall resulterade att vi inte fick samma chans i valet som de andra partierna. Valnämnden i Malmö har å sin sida polisanmält mig för förtal, för att jag har avslöjat deras fusk. Och det är ju så som makten agerar, den socialdemokratiska makten. De talar maktspråk istället för att erkänna att de har gjort fel. Att jag har videobevis. Så polisanmäler de mig, och de här polisanmälningarna är ännu inte klara. Jag vet inte vad som kommer hända. Men jag vet att jag har haft rätt och att jag har gjort rätt. Jag har inte begått något brott, och om jag skulle dömas för brott så är det en skandal för demokratin, därför att man måste få lov att dokumentera när kommunen gör fel. Man måste få lov att säga att kommunen gör fel, vilket de gör allt för ofta, och inte minst i detta valet. Jag vill också passa på att tacka alla som har stöttat oss i valkampanjen. Alla ni som har hjälpt till att dela ut vårt valmaterial. Alla som har pratat om Malmölistan. Alla som har spridit vår information på olika sätt. Alla ni som har delat våra grejer i sociala medier och så vidare. Ni som har varit nere i valstugan och peppat oss och sagt att ni kommer rösta på oss. Alltså, det har betytt oerhört mycket för mig och för Malmölistan att känna ert stöd i ryggen. Och första mötet för mig i kommunfullmäktige kommer att bli den 15 oktober. Då så att säga de nya partierna och nya ledamöterna som har kommit in är inbjudna till ett första möte. Så det är fortfarande 3 veckor kvar till dess. Så att jag hoppas att jag kommer att ha tid och möjlighet att producera den här radiokanalen varje vecka nu. Åtminstone fram till årsslutet. Sedan beror det på utifrån att det kostar ganska mycket att ha lokalradio. Och vi tar tacksamt emot donationer till Malmölistan. Vi kommer att få pengar nu av kommunen för
i partibidrag, vilket kommer att underlätta för vår finansiella situation. Jag har personligen lagt ut ganska stora summor på vår valkampanj och på Malmölistan, och det är många andra som har gjort det också. Men det har vi gjort med glädje, det har vi gjort med stolthet. Vi har bevisat att man behöver inte en enda krona, man behöver mer än det stöd man får från sina sympatisörer och väljare för att bedriva politik. Man behöver bara ett hjärta, en hjärna och uthållighet, och lite sunt förnuft skadar ju inte. Så med de orden så vill jag bjuda er, kära lyssnare, på en intervju som gjordes med mig, som har blivit väldigt uppskattad av en podcast på YouTube som heter Guldtand. Och jag tänker sända den här i sin helhet. Den är drygt 30 minuter lång, och jag hoppas att ni uppskattar den. Så på återseende, och återigen, nu kör vi så det ryker. Nu blir det svårt för Katrin Stjernfeldt, Jamme och Schönström att springa och gömma sig för mig, för nu kommer jag att träffa dem regelbundet och ställa mina frågor, mina anklagelser, och jag kommer att avslöja massvis med korruption, med oegentligheter och missbruk av skattemedel, vilket är precis vad de här lata, inkompetenta människorna sysslar med. Så att nu har ni fått in en pitbull i kommunfullmäktige, ni har fått vad ni har velat, ni har fått en pitbull som kommer att jaga politikerna i 4 år. Tack och varsågoda.

0: Välkommen in i studion, Nils från Malmölistan.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Jo då, det är full rulle. En månad kvar till valet och vi är största parti på sociala medier så i Malmö, så det är kul.
0: Ja, det är kul. Det är lite därför du är med. Det är både för att folk har tipsat om det, att de vill höra dig. Och sen så är det också att jag då har sett dina klipp personligen, följer och kollar dem när du grejer. Har blivit väldigt så... Ja, jag är imponerad över din stil, det här med att man konfronterar andra politiker och grejer och verkligen... presentera fakta, och lik förbannat så står de och nekar till det du säger.
1: Ja, tyvärr är det så att vi har en klass av politiker som är den nya adeln i Sverige, som lever med höga löner som de sätter själva, privilegier, fallskärmsavtal, och sedan så vill de inte svara på frågor.
0: Nej. Och det är det du känner för, den meningen, och ni vill inte svara på frågor. Den kommer upp direkt när jag hör dig. Den har du ställt många gånger till politikerna, och ni vill inte svara på frågor. Och det stämmer ju lite. Men Gultans podcast då, den är utformad att alla vet att du grejer med politik, men vi är också här för att lära känna dig då. Så vi kan börja med det. Hur gammal är du och vart är du född?
1: Jag är 44, född i Lund. Bor i Malmö sedan 10 år tillbaka.
0: Okej. Har ditt liv alltid, har du alltid varit intresserad av politik, eller hur har ditt liv sett ut?
1: Ja, men så länge jag kan minnas, höll jag på att säga. Men det var väl i gymnasiet som man blev lite mer på allvar engagerad, och då inom vänstern, inom den utomparlamentariska vänstern, om man säger så. Mm.
0: Varför just gymnasiet, och varför hamnar du på vänsterkanten?
1: Jag tror jag fick det med modersmjölken. Mina föräldrar är från det röda akademiska studentstaden Lund, 68 vänster, mycket låtar från Vietnamkrigs LPs som gick på hemma. Och deltog tidigt i manifestationer och protester på vänsterkanten. Så jag fick det nog mycket, en världsbild som grundades hemifrån. Jag och min pappa satt och läste Marx, Kapitalet, och lärde mig en del om klassamhället den vägen. Och det var mycket, framför allt så skulle jag vilja säga att det är så positiva som jag tar med mig från den tiden, det är det ideella engagemanget. Jag tycker att politik och att förändra samhället, det måste ske underifrån. Det måste ske av gräsrötter som inte är en del av politikerklassen eller politikeradeln, för de är ett med systemet. De är uppköpta av extrema partibidrag, extrema politikerlöner. De lever under helt andra förhållanden än vanliga knegare, vanliga arbetare som de sen sitter och bestämmer över. Mm. Så att det här ideella engagemanget, det har jag levt med i 25 år mer.
0: Mm. Ja.
1: Jag har aldrig fått betalt en krona för mitt politiska arbete. Tvärtom så har jag betalat medlemsavgifter, flygblad, affischer, allting betalat med min tid. Men jag gör det för att jag vill förändra. Inte för att bli rik eller göra karriär. Vilket nog skiljer mig från övriga politiker i Malmö.
0: Mm. Ja, det ser ut så på dina intervjuer. Men jag tänker på det vänster då. Vart står du politiskt idag? Eller vad är det fortfarande vänster du är när du är ute och debatterar och vill ha igenom din politik? Är det vänsterpolitik du vill ha igenom, eller vadå?
1: Nej, vänstern är totalt såld i Sverige idag. Den är totalt verklighetsfrånvänd och appellerar till en ganska välmående medelklass i student- och storstäder. Tittar man på Vänsterpartiets första majtåg så är det huvudsakligen socionomer, hbtq-präster och kommunanställt klägg som demonstrerar. Väldigt få vanliga knegare. Mm. Vänstern har vänt arbetarklassen ryggen. i fråga efter fråga. Invandringen, de olika skatterna som läggs på klimat och energi och inom mer kulturella frågor också om identitet, om det här HBTQ-könskriget som de håller på med. Man har vänt vanligt folk ryggen och är inte intresserad av deras problem överhuvudtaget. Men det är jag.
0: Mm. Det är bra. Det är bra. Jag gillar din beskrivning där om vänstersidan. Jag är enig med dig där och jag tycker det är väldigt konstigt att de kommer undan med vissa saker. Men där är ju du en stark krigare, kanske får ordning på det i Malmö där nere om det röstas rätt. Men kan du förklara lite, alltså absolut du blir politiskt intresserad och så här grejer på gymnasiet och så här va, men alltså Malmölistan är ju någonting som har kommit igång liksom, hur startar detta och är det du som är den drivande kraften i det?
1: Ja, det är jag som är den drivande kraften, det är jag som har startat partiet, det är jag som är partiledare. Men jag har ett bra gäng med mig runt omkring mig som stöttar mig 100%.

0: Och anledningen till att vi startade Malmölistan, det var för att det saknas ju en politisk opposition i den här stan. Alltså sossarna har styrt kommunen med få undantag i 100 år. Och oppositionen är totalt handlös och misslyckas med att få bort dem från makten. Alltså i en normal kommun som missköts så grovt som Malmö kommun gör, så hade man haft byten i den politiska majoriteten. Kanske varannat val eller åtminstone var tredje val. Men det sker ju inte i Malmö. Det är bara sossarna som styr med olika konstellationer gång på gång på gång. Och de håller på att fördärva staden totalt. Mm. Så att det behövs en riktig opposition som ställer de här människorna mot väggen. Och som inte backar för de svåra kontroversiella frågorna.
1: Mm. Och det är där ni kommer in.
0: Ja, det är exakt där vi kommer in, och det är därför som vi upplever en sån stark medvind i seglen just nu. Folk är på tårna och vill rösta på Malmölistan. De vill ha in oss. Det märker jag varje dag när jag är ute och kampanjar.
1: Mm. Ja, jag ser det. Du har högt tryck på dina medier och det är väldigt positiva vibes, och det är samma här. Jag har några polare här som är väldigt intresserade av politik och såna här grejer, och de pratar ju om dig och så här, va, att de tycker du är med i utbrytarligan och att man ska värna om det liksom. Och det är kul att vi är ändå så uppe i Trollhättan, Uddevalla liksom, så att det är en bit ifrån Malmö, va, men du är välkänd här uppe också, så att någonting bra gör du. Jag tänker på det där med att starta ett parti och såna här grejer och så. Hur går det till? Alltså, hur går det till när man sitter där? För du måste ju ha suttit en kväll och tänkt, nej, det här går inte längre. Jag måste göra någonting åt det här. Nu ska jag öppna Malmölistan då, till exempel. Hur går man tillväga?
0: Alltså, allt du behöver är ju lite sunt förnuft och en Facebook-sida.
1: Ja.
0: Det är inte så jävla svårt alltså. Det svåra är kanske att alltså det behövs idéer. Man behöver vara kreativ. Man behöver ha mod och våga konfrontera makten. Och inte vara rädd för vad andra människor säger om dig. Eller vad andra politiska företrädare anklagar dig för. Så du behöver vara kreativ, du behöver ha mod och du behöver ha uthållighet. Du behöver vara konsekvent. Om du tänker dig att du ska lära dig att spela piano, så går inte det på 2 veckor. Du får inte ge upp.
1: Nej. Det är en jättebra beskrivning.
0: Ja, du måste lära dig att spela gubben Noak innan du kan lära dig att spela Beethoven. Och det tar tid. Det tar antagligen flera år innan du växer in i den rollen och innan du förstår vad det är du måste göra och vad det kräver av dig. Men rent tekniskt, liksom vad som krävs för att skapa ett parti, så är det en Facebook-sida, anmäla sig till Valmyndigheten och köra på.
1: Intressant. Men ja, absolut. Men jag tror att du och det finns några andra herrar som inte behöver ta upp som pysslar med ungefär samma som dig. Jag tror att det är jävligt unikt att komma så långt som ni gör i just den här branschen, alltså i den här politiska branschen. För att jag märker ju, med tanke på nu till exempel att jag tar in dig och jag tar in andra och sådana grejer. Till exempel stormedia kommer ju aldrig hjälpa er att växa. Alltså de är ju jävligt anti, alltså de är ju med på den här etablissemanget som du pratar om. Alltså, så du måste ju väl ha märkt av själv när du drog igång Malmölistan att media och andra aktörer, kreatörer, drar sig undan från sånt här.
0: Ja, etablerade partier och etablerade, alltså mainstream media, är totalt ointresserade av att samtala med oss. De vet ju såklart om att vi finns. De har stenkoll på oss, vad vi gör. Mm. Men de vägrar att prata med oss. Jag har ju försökt till och med skicka inviter om debatter, om att de ska intervjua mig och sånt här. Men det har jag gett upp. Det är inte lönt.
1: Nej.
0: De sitter så fruktansvärt bekvämt på sina taburetter. De har inget intresse av att bli utmanade eller att lyfta de frågor som vi pratar om att svenskar är i minoritet i Malmö, om att det pågår en offensiv islamisering. Senast så fick jag rapporter om att man har öppnat en sharia-domstol i Malmö det är totalt trafikkaos i stan. De håller på att stänga av viktiga centrala gator. Folk kan inte ta sig fram. Man håller på att ändra om hela kollektivtrafiken så att pensionärer går runt gråtande så hittar inte busshållplatsen. Man håller på att slösa bort våra skattepengar på all möjlig skit och trams. Samtidigt som våra skolor utsätts för nedskärningar, ransonering av skolmaten, äldreomsorgen är på många håll en katastrof. Så att de kommunala kärnverksamheten förfaller medan den här klassen av politiker, kommunikatörer, strateger, byråkrater blomstrar i Malmö. Detta är ett klasskrig mot vanliga skattebetalande arbetare till förmån för ett politikerklägg och byråkratklägg som vill roffa åt sig de här skatteresurserna för egen del.
1: Ja, det är skrämmande det du, ja, det är ju säkert så som du säger, det är ju bara det att den bilden får ju aldrig man se i media liksom att de blottar det, och det är jävligt synd, för jag håller med dig på många punkter och vi har samma här uppe problem med politiker och skattepengar, va, så att ja. Vad tycker du om nuvarande regering, hur sköter de sig? Det blir ett lätt svar, men du kanske kan fördjupa dig lite vad det är som är fel.
0: Jag tycker det är åt helvete. Vi valde en regering som skulle genomföra ett paradigmskifte inom invandringspolitiken. Och vi har tagit emot under de här 4 åren cirka 300 000 nya invandrare. Eller, invandrare. Enligt Statistiska centralbyrån. De bröstar ju sig och skryter om att vi har den lägsta asylinvandringen på många år och så vidare. Men det som inte kommer som asylinvandring kommer ju som arbetskraftsinvandring och som anhöriginvandring. Och då frågar jag, var ska de här 300 000 människorna arbeta någonstans? Var ska de bo någonstans? Vilken sjukvård ska de använda? I Malmö har vi en arbetslöshet på 12%. Det är högst i hela Sverige. Vad är planen? Hur ser planen ut för de här 300 000 nya människorna som Sverige ska ta hand om? Det finns ju ingen plan, det finns ingen tanke, det finns bara någon slags uppfattning om att allting kommer lösa sig. Men det har vi ju sett genom årtiondena att det gör det inte. Vi bildar getton, vi bildar segregation och ett splittrat samhälle.
1: Varför tror du att man tar in massa folk hit i Sverige utan att ha någon egentligen tanke vad de ska göra och sånt? Är det för att se bra utåt i EU, eller varför gör man så här?
0: Jag tror att de olika partierna har olika orsaker. För vänstern handlar det om en godhetssignalering och att man försörjer sig själv genom att arbeta som mottagare av invandrare, flyktingar, så att säga. Man arbetar inom, så att säga, invandringsindustriella komplexet. Som invandringslots eller hjälpa dem att få bostad och så här. Alltså det finns en hel bransch av människor som försörjer sig på detta. Va? Mm. Och så vill man godhetssignalera och man vill ha, eftersom vänstern har ställt arbetarklassen i skamvrån. Så behöver man ha ett nytt objekt att projicera sin välvilja på. Och då har blivit gruppen invandring och det så kallade mångkulturella samhället. Men det är ju inte så att, alltså, jag har massvis, jag skulle inte säga en majoritet kanske, men en oerhört stor andel av våra följare och sympatisörer som är invandrare delar den här bilden.

0: Därför att de ser också hur kriminaliteten påverkar i deras områden och hur osäkerheten, otryggheten, fattigdomen breder ut sig i den okontrollerade migrationens spår. Så att för vänstern har det handlat om det. I för högern och för Moderaterna till exempel så handlar det om att man vill, så som Fredrik Reinfeldt uttryckte det på sin tid nere när han var nere och pratade lite mer öppet med sina kollegor i Davos vid World Economic Forum, där han säger att ett problem i Sverige är att vi har så starka fackföreningar och vi behöver i Sverige en underklass som kan slå sönder de här fackföreningarna och deras makt över lönebildning och arbetsvillkor. Så att för Moderaterna handlar det om att få in människor som är så desperata efter jobb så att de kan sänka den allmänna lönenivån och på så sätt får ju företagen, arbetsgivarna, en större makt på arbetsmarknaden. Därför att du har en hel armé av arbetslösa som sträcker sig ända från Teheran och Bagdad och in till Malmö. Det som förenar de här två grupperna, alltså vänstern och högern, och deras anledning till att ha i princip öppna gränser, det är att, tror jag, att man ser ett intresse av att splittra den homogena befolkningen i Sverige för att lättare kunna kontrollera den. Alltså det gamla klassiska romerska härska och söndra.
1: Det är djupa grejer alltså, men det är mycket i det som faktiskt har, det är logiskt det du säger och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, utan där ser du en bild som jag tror många mer ser också. Det är bara att det är så jävla svårt att få fram det. Det spelar ju ingen roll hur man än gör tydligen. Alla är ju tillsagda att bara hålla sin linje, liksom de som sitter nu. Alltså man får ju inte släppa in några sådana här åsikter. Det är det som är problemet, så man kan ju aldrig vädra dem.
0: Vad är det bästa sättet att få ställa två grupper emot varandra?
1: Vad det bästa sättet är? Ja, det är ju att stå i mitten och berätta för den ena gruppen att den andra har sagt det och tvärtom.
0: Ja, eller att den ena gruppen får 50 kronor mer i timmen betalt för samma arbete.
1: Ja, den är väldigt bättre.
0: Det är väldigt lätt att skapa osämja på sådana sätt, va?
1: Mm.
0: Och det är det som håller på att hända. Vi får ett proletariat i Sverige som dels då många som inte vill arbeta, som vill leva på bidrag och som kommer invandra till Sverige för att leva på bidrag. Och sen och till den gruppen finns också en grupp som arbetar svart och som lever under väldigt prekära förhållanden. På biltvättar, inom byggen. Och samtidigt så har du en liksom mer etablerad arbetarklass i Sverige som går under kollektivavtal, som har semestertillägg, som har försäkringar. Det är två helt olika världar, va?
1: Mm.
0: Och den ena gruppen lever liksom ofta i ghetto-liknande områden med bara invandrare. Och den andra gruppen strävar efter att komma så långt därifrån som möjligt. Och det gäller ju även invandrare som skaffar sig en utbildning och som skaffar sig ett mer välbetalt jobb. De flyttar också ifrån de här områdena. De vill inte heller bo där, va?
1: Nej.
0: Och politikerna som har skapat den här situationen och som vurmar mest för det så kallade mångkulturen eller splittringen, som jag kallar det, de är de sista som någon skulle hellre avlida än att sätta sina barn i en skola på Lindängen, Holma eller Rosengård. De ser till att bo i svenska områden, i välbärgade områden, i villaområden, i Västra Hamnen. Jag har gått igenom alla kommunalråden i Malmö. Det finns inte ett enda som bor i ett utsatt område. Varför?
1: Ja, det är ju en aktiv fråga man diskuterar med politikerna, men den har du ju svårt att svara på. Jag tror även om du ställer den så kommer du ha svårt att få svar på det.
0: Ja, jag har ju frågat Laven Redar som socialdemokratiska kvinnan som själv tydligen bor i Köpenhamn men som vill tvångsblanda svenska områden, va? Jag har ju frågat henne direkt om hon själv kommer att flytta. Hon vägrar då och undviker mig, går därifrån, säger att jag får inte lov att intervjua henne, jag får inte lov att ställa frågor. Det är så känsligt detta, det är så oerhört känsligt. Därför att det sätter precis fingret på den ömma punkten att det är någon annan som ska genomdriva och vara föremål för deras ovanifrån politik. Mm. Men de själva skulle aldrig drömma om att delta i det här experimentet själva.
1: Nej, det stämmer. Och det stämmer på många andra städer också i Sverige det där att man har fått den frågan. Men det har man svårt att svara på om man kan flytta till något utanskapsområde eller vad man ska säga. Utanförskapsområde. Mm. Invandringen då, det hör jag att du nämner. Hur tycker du att den har påverkat mer nere i Malmö? Känner man sig trygg när man går där nere? Och hur kan du beskriva situationen just nu i Malmö? För man läser ju mycket just om Malmö och det här, alltså att det händer mycket där nere. Är det någonting som media överdriver eller kan du i det fallet hålla med om att det är väldigt kriminellt läge där nere?
0: Ja, det är katastrof skulle jag säga. Okay. Nu har ju den här regeringen infört hårdare straff på en rad punkter och vad jag kan avläsa från brottsstatistiken så har det haft en viss effekt. Så att kriminologerna hade fel. Svenska kriminologerna hade fullständigt fel. Hårda straff hjälper. Jag tycker och har effekt. Jag tycker att man har varit alldeles för försiktig. Man borde gå mycket tuffare fram. Det kan vi prata om också. Men det verkar som att det har haft en god effekt. Mm. Även vad gäller liksom skjutningar i Malmö då. Men vi har ju narkotikalangning på torget där jag bor. Vem vågar liksom på kvällarna släppa ut sina barn och leka på ett sånt ställe där det är gängen som styr? Vi har en otrygghet med våldtäkter, till och med inom hemtjänsten. Vi har en kommun som istället för att avskeda pedofiler ger dem jobb på en annan skola, sopar problemen under mattan. Så att vad gäller just invandringen och de här frågorna så är det ju väl belagt och det går inte längre att förneka den tydliga sambandet mellan invandring eller massinvandring och brottslighet. Men det är viktigt att komma ihåg att det är inte alla invandrare som är överrepresenterade utan det är ju från vissa länder. Vissa kulturer som är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är inte så att vi har stora problem med italienare eller med danskar eller norrmän eller med spanjorer för den delen. Utan vi vet ju vilka grupper det är som är överrepresenterade och som inte kan bete sig.
1: Och det är också, när du tar upp det där, det är också kontroversiellt att prata om det, vilka grupper det är och liknande. För nu har jag varit utomlands här några gånger i år. Och då har jag kommit till bland annat Thailand, Malta. Och malteserna var ju jävligt noga med prata med mig och säga, var kommer du ifrån då? Ja, men jag är från Sri Lanka och sådana grejer. Ja, absolut. Ja, vad roligt. Och så, för alla företagare där nere och grejer tog upp direkt då att vi trodde du var därifrån. För det är ett jävla problem. Malta hade till och med förbjudit nu. Fan var det nu? Jo, Indien, thailändare och sådana här grejer var välkomna. Men vissa andra problemländer har de förbjudit att komma dit och jobba till och med. De får inte befinna sig i landet och arbeta för att det blir så mycket problem vid sidan om med våldtäkter, brott och sådana grejer just från vissa grupper. Då har de stängt av det istället så de får inte ens komma in i landet och arbeta. Jag tycker det är bra.
0: Det låter,
1: alltså.
0: Det låter ju klokt.
1: Ja, absolut. Och de är öppna med det också. Och det blir jag lite chockad över. Liksom. För nu, då var det verkligen så. Just i det här fallet så trodde de att jag var från Pakistan. Och jag skulle gå in och klippa mig. Och då sa han det rakt ut. Var är du ifrån? Nej, men jag är från Sri Lanka. Men jag bor i Sverige här på semester. Ja, då är det okej. Okay, då är det okej. Okay. Vi trodde du var från Pakistan. Då blir det klippa och sen springa. Klippa, springa, inga pengar. Sa han ju då. Och då vad heter det, fattar jag grejen. Och då fick jag reda på det att just Pakistan då, och flera andra länder är förbjudna i landet för att arbeta eller befinna sig just nu.
0: Mm.
1: Men okej, okay, ja, nej, men då har vi gått in på det med olika grupper och sånt, och det tror jag stämmer. Vi ser samma här uppe på vissa grupper, och vissa grupper sköter sig bra, så att, och jag tycker det är jävligt bra av dig, för du, jag tror att du är en av de första utanför, alltså som är egna så här och försöker resa sitt egna, som ändå så tar upp att vi har också bra invandrare. Det glömmer många andra att ta upp, och där håller jag med dig faktiskt också om att vi har bra invandring också. Och hur man...
0: Vi har jättemycket, alltså de allra flesta, alltså, som sagt, många av mina väljare är invandrare, väldigt många.
1: Mm.
0: Är unga invandrarkillar som vill skaffa sig ett liv i Sverige, som vill kunna ha ett jobb, ha en bil, ha en lägenhet, och märker hur kommunen sätter upp hinder för dem. Så att liksom, det viktiga är ju liksom inte vad man har för hudfärg eller vad man har för etnicitet, utan vad man vill med sitt liv. Om du vill vara en hederlig, skattebetalande, ärlig människa som accepterar och respekterar våra lagar, regler och vår kultur, så kommer svenskar inte tycka illa om dig.
1: Nej.
0: Det är ju beteendet som man tycker illa om. Någon som inte vill jobba. När vi har en sån skötsamhetskultur traditionellt i Sverige. Arbeta och gör rätt för dig.
1: Ja,
0: det är vår kultur liksom, som vi har fått med oss en barnsben. Och så kommer det hit människor som inte vill vara med om det, som vill leva utanför det, och som vill leva som parasiter på oss andra. Det är klart att de blir illa sedda, inte på grund av sin hudfärg, utan på grund av sitt beteende, på vad de gör, att de inte kan hålla efter sina ungar.
1: Ja. Nej, men det är väl helt naturligt att om någon får gå upp och precis det här du säger då, att vi pratade om det förut, om man ställer två grupper vid sidan varandra, men vi säger att den ena får gå upp 7 varje dag och jobba, den andra kan ligga och dra sig men får fortfarande en massa pengar. Det är klart att det drar ju igång jävligt fort en irritation.

Radyo Yalı, Nilsuet. Yeah, bring it.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemblom.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe.
6: Och Jördis Kornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Öhr.
10: Hej mina vänner, det här är Norén. Och ni lyssnar på Malmö

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Hej, jag heter Felicia Conrad.
1: Och jag heter Caroline Leander.
0: Vi är en del av gruppen Cosmic Wash Over.
1: Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klicktak.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Kodopal.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Saab från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter Jonas Wernerford.
9: Mitt namn

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Victoria Tocca och du lyssnar på Malmökanalen.

Tunga gator och väldiga hus. Tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter. Kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa-Tina Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Lightila här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Janossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffe Sundström. Du lyssnar på Malmökanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.
8: Reklam.
9: Hela familjens optiker.
10: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
12: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
13: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
14: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
15: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
16: Har du några frågor?
17: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
15: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
18: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
19: Hönö, solsken i varje tugga.
20: Cederrot hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederrot First Aid, alltid vid din sida.
21: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
22: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
23: Det här är Malmökanalen.
24: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Hönö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig, i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Radio för alla.
4: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
5: Det här är fröken Elvis.
6: Här är Adolf Hoppen.
7: Jag heter Thomas Dileva.
8: Det här är Joakim Harnell från The Refreshment.
9: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
10: Det här är Thomas Ledin.
11: Monday Night Big Band och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.